0: să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Ok, selamat gari bingan, terus kawang latihan kita ke Sarito, kita mulai ngau YFM Sibu.